Solo, så heter låten ifrån Clean Bandit och Demi Lovato. Jaha, kul att du lyssnar så här på nattkröken. Jag tänkte bjuda på ny musik snart från Cat's Eye. Animal heter nya låten, den får du inte missa. Westlife tänkte jag spela också med When You're Looking Like That. Så den är på gång. Men nu närmast så blir det svenska Sara Larsson, Midnight Sun.

och ny musik från tjejerna i Cat's Eye. De ville att man skulle släppa loss lite grann. Ta fram djuret inom sig. Animal heter nya låten. Det vi lyssnar på nu, det känner du nog igen, va? Det är Lady Gaga. Sångens titel är Poker Face.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Jonas Brothers som undrade Who's in your head? Och han som sjöng Break up in reverse, det var Teddy Swims. Och det vi lyssnar på nu är en ny musik från Olivia Rodrigo. Den heter Drop Dead.

Mark Cohen som sökte musikalisk inspiration när han gick omkring i Elvis hemtrakter. Walking in Memphis heter sången. Och nästa artist är Hanna Färm. Nära något så bra heter låten.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

I'll be the one if you want me to.

idag. Vi tar oss igenom natten tillsammans, du och jag. Med mycket musik från Stella Lefty, snart Boston heter låten. Jag inleder timmen med Ariana Grande. Hate that.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

heter Stella Lefty. Hon sjöng låten Boston. Och jag tänkte puffa lite för vår tävling Kundvagnsracet. Ja, lyssna här. Tänk dig 35 sekunder, en tom kundvagn och så chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Och allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Vill du vara med i vårt kundvagnsrace? Det är klart att du vill. Gå in i sådana fall på vår Facebook-sida och tävla där. Jag säger lycka till. Här är Jason Derulo.

två tyska herrarna Dieter Bohlen och Thomas Anders som regerade på topplistorna i Europa på 80-talet. Modern Talking heter de ju. Brother Louie sjöng de så fint här. Och dessförinnan så var det Kimberly, Eternity. Och han vi lyssnar på nu, han heter James Blunt. Låtens titel är 1973.

Hon slog igenom på Svensktoppen redan som 11-åring. Så man kan väl lugnt säga att hon är en rutinerad artist. 41 år gammal är hon ju nu för tiden. Jag pratar om Sanna Nilsen. Det fick ju hennes nya låt här som heter What Love Is. Och jag går vidare med Ed Sheeran och hans sång som heter Eyes Closed.

The Beautiful South med Rotterdam or Anywhere. Och jag läste att en av dem som var med i det här bandet, han hade en sällsynt hobby. Han samlade på chipspåsar. Han ägde över 300 olika sällsynta chipspåsar. Ja, någonting ska man ju samla på, eller hur? Jag fortsätter nu med One Republic.

med världens bästa lyssnare. Turn the lights off, sjöng Kato. Och strax blir det Mondo senaste som heter Gold. Efter Taylor Swift där och hennes Delicate.

0: är vaken. Trevligt. Henke heter jag. Är redo att dra igång en ny timme här. Med musik från Elton John. En riktig klassiker. Rocket Man. Den kommer snart. Men jag startar upp här med Luke Combs och hans Be By You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sand, så heter låten som sjängs av Molly Sandén. Och får jag lov att presentera nästa artist, Alex Warren. Här är hans låt Eternity. The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

gammal kärlek rostar aldrig, brukar man ju säga. We Go Back heter låten ifrån Keith Urban och Michael McDonald. Och det blir Shaboozy strax med Burn It Down. Men det vi hör nu är Sugar Babes.

0: honom det.
1: Hon firar 20-årsjubileum i år, 20 år som artist. Ja, tiden går sannolikt fort. Jag pratar om Miss Li, det fick henne med Hälsa Gud. Och så var det Shaboozy tidigare med Burn It Down. Och det här är Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You. Hey.

världens bästa lyssnare. Det här var A1, Caught in the Middle. Och nu spelar jag en kille som kan jonglera. Ja, han kan jonglera med bollar eller äpplen eller ja, vad som helst. Han brukar jonglera när han uppträder. Det är skickligt det. Jag pratar om Harry Styles. Han är med American Girls.

heter låten som sjängs av Ella Langley. Och nu lyfter jag på kepsen, bockar och bugar. Tackar för mig, jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax. Hej då! Let me tell you.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarna upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredag morgonen med musik från Ray Dalton och Marvin Gaye.

måndag, Guldkanalen. Och senast fick du en härlig klassiker från 80-talet. Du fick Prinsen of Soul. Det var ju Marvin Gaye med Sexual Healing. Hoppas att du fått en kanonstart på denna fredag. Henrik Wiberg heter jag som sitter och myser i studion denna tidiga morgon. Sitter med mina pappor och en god kopp kaffe i min hand. Men alldeles strax så får jag sällskap både av Jane Tilly och Per-Ola Sandberg som gör mig sällskap. Lite senare också så ska vi få besök av bank Anders, eller ekonom Anders. Han kommer hit och pratar bland annat om det ekonomiska läget just nu. Det ska handla om buffert och även om man ska köra, ska binda räntan eller ha den rörlig. Anders dyker upp strax efter klockan 8. Nu musik är från Tame Impala, Hi Dracula.

0: God morgon med Henrik och Per-Ola. Senast i musikblandningen så var det Shakira med Waka Waka. Igår var det Emil i Skabosjö som gissade på talmannen Andreas Norlén i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Andreas Norlén. Då också tidigare veckan bland annat gissats på Gustav Mandelman och Petter Kjellén. Ingen av dem heller. En fullständig lista på alla kändisar du gissats på kan du hitta på Guldkanons Facebook-sida. Ny chans har du vid 7:30 och idag så är den här kändisen
1: ja, faktiskt
0: värd 7 000 kronor.
1: Ja.

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Michael Jackson tillsammans med Paul McCartney i The Girl Is Mine.
1: Jag bor ju på en liten gård där det är ungefär 13 personer som bor. Och vi brukar ju ha det väldigt trevligt på vår innergård och sitta ute och prata. Och igår var det ju så fantastiskt fint väder. Så att då satt jag ute med gubbarna och snackade lite. Och det är roligt när man ser, för det skiljer väl ändå en 20 år mellan mig och gubbarna som jag sitter och pratar med. Och då är det ganska...
2: De är äldre alltså.
1: Ja, de är äldre.
0: Ja, men bra att du förtydligade
1: det. Det var bra att du förtydligade det. Men då är samtalsämnena, oftast så är det... Det är så fint väder och när ska det bli sämre väder? Och, ja, eller så är det att det blåser lite mycket idag. Ja, men vi har

0: haft en fin sommar. Men igår så var det ju det stora samtalsämnet med att tanka. För att alla gubbarna menade på att vi måste åka tanka idag för imorgon så går bensinpriset upp. Mm. Och så satt jag och tänkte, jaha, hur mycket går det upp då? Ja, en krona. Mm. Okej, okay, och så tänkte jag...
1: Det är mycket pengar på
0: liter. Det kan bli, ja. Men så tänkte jag, hur mycket bensin har jag i bilen nu? För jag är ju inte som Per-Ola Sandberg. Han tankar ju, så fort han har halvtank så måste han åka och tanka. Jag brukar ju köra på ångorna.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, när tankar jag senast och behöver jag tanka? Så sa jag, men jag har ju halvtank, jag behöver ju inte tanka. Jo, alla gubbarna bara, jo, du måste åka och tanka. Så att jag kände mig ju absolut tvingad till att åka och tanka igår.
1: Köpte du en extra dunk då också?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det skulle jag ha gjort till min Vespa, känner jag nu. För där börjar jag nu också, men Vespan tar inte så mycket. Men det jag vill komma till är att när jag väl kommer till bensinstationen igår, det var så mycket folk där.
1: De skulle tanka upp.
0: Som skulle tanka upp. Och då, jag har ju en liten bil. Jag har inte jättemycket, jag vet inte ens hur många liter den tar. Men det var väldigt mycket folk. Så att det var kö till att tanka igår i byn.
2: Nu kör jag elbil just
1: nu. Nej, det behöver inte bekymra dig.
2: Nej, exakt. Det är ju detta ju.
0: Men den är väl bara denna veckan ut?
2: Nej, det är ena fram till 1 december tror jag.
0: Ja. Så du skulle ändå i och för sig kunna ha tankat upp din andra bil.
2: Ja, precis. Men det är min mini-elbil som är hur bra som helst nu. Men jag tänker lite grann för att förklara mig från detta. Att jag bara tänker att jag måste köra. Och ska man då hänga upp sig på detta med, här med pengar och sånt där det kostar. Så jag bara blundar. Jag åker dit och sen när jag tankar så står jag och blundar. Och sen så bara lägger fram kortet och så får de dra vad de vill.
0: Ja, för saken är den att när folk frågar mig, vad tankar du? Vad kostar det? Ingen aning. Jag tittar aldrig, för att saken är den att du måste ju ändå tanka bilen.
1: Fast du brukar ändå vara ganska ekonomisk.
0: Ja, jag vet. Men just när du kommer till att tanka så känner jag liksom att det spelar ingen roll vad, alltså, för jag måste ju, vad 95-oktanen kostar, så måste jag ändå tanka.
1: Per-Ola, du då som håller på med eller har en elbil till låns en period, har du koll på när det är billigast att ladda?
2: Faktiskt inte.
1: Nej, för det är sånt man också borde ha koll på. Jag tror det är billigare på natten.
2: Ja, det är, jag läste den artikeln just om det här. Det är samma dag som så kallade räckviddsångest. Att det försvinner så mycket på batteriet så jag blir nästan rädd.
1: Precis, men det är lite motvind så.
2: Ja, exakt, lite kallt. Och vissa har ju fobier för att ladda på natten för att de är rädda för att det ska börja brinna eller något liknande.
1: Men du har inga sådana fobier?
2: Jo, det har jag.

0: Brannian Monica och Skullman med The Boy Is Mine.
1: I helgen här så händer någonting som jag inte är speciellt van vid. Det händer för min del kanske 2-3 gånger per år om jag har tur. Jag ska nämligen vara barnledig. Min sons far kommer på besök och då flyttar han in till oss och mamma flyttar ut.
2: Och var ska du bo då?
1: Då ska jag bo i mina föräldrars lägenhet, för den där bor ingen just nu.
0: Nej, men jag kan tänka mig att du har planerat helgen. Det ska hinnas med mycket.
1: Du, jag tänkte faktiskt som så att jag skulle höra lite grann med er också, för att ni är ju lite mer vana vid att vara barnledig. Vad gör man? Jag har ingen aning.
0: Oh, du kan ju tänka, du kommer ju njuta.
1: Det förstår jag att jag kommer att göra, men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta mig för, eftersom jag är så ovan. Ja, vad är det jag måste liksom hinna med?
0: Du kan ju gå ut på restaurang och äta gott.
1: Själv?
2: Ja. Nej, men ska du ta någon kompis med dig?
1: Jag har ju inte så många kompisar.
0: Men, första grejen är på din lista att du ska skaffa kompisar.
1: Ja, det får jag kanske hitta.
0: Sen kan ni ha något skoj tillsammans.
1: Ja, men jag tänkte som så att jag skulle liksom pampra mig själv så att jag får liksom underhållning, till exempel kanske massage, pedikyr och manikyr. Nu har jag precis varit hos frissan, så det behöver jag inte, men ett par massage hinner man väl med på en helg, va?
0: Men bara gå själv också, det kan du uppskatta.
1: Ja, det kan behövas.
0: Det kan vara på ett köpcenter eller det kan vara på stan eller någonting, att man bara, inget tjat, utan man bara
1: gud vad skönt.

0: Good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started.
1: Ja, ni vet att vi har hittat sådana listor på Sveriges 10 bästa restauranger och så vidare, eller världens 50 bästa restauranger. Och då tänker vi, det är inget för oss vanliga dödliga, va?
0: Nej.
1: Och vad ska man gå på en sån, så får man spara 4 månadslöner om man ska kunna äta en förrätt bara. Ja. Sånt, ju. Men nu har jag hittat en lista här som jag kanske tror att ni kan ha kollat någonting. Det är alltså årets gatukök 2026. Alltså en jury som har besökt 150 gatukök i hela Sveriges avlånga land.
0: Och testat Dallasburgare.
1: Inte Dallasburgare, men det är, man har nominerat här. Vad tror ni det finns för kategorier då?
0: Ja, det måste vara en tjock med mos.
1: Nej, det finns alltså årets gatukök, årets foodtruck, årets smashburger, årets gatuköksburgare, årets tunnbrödsrulle, årets korv och årets vägg. Och det finns ju lite grann skånska anknytning här, bland annat så är Allans korv med då på nominerad här ifrån Malmö.
0: Trevligt.
1: Barntorgets ölkiosk ifrån Lund är också med där på årets korv, så att det finns lite skånska inslag. Jag tycker att det fattas någon kategori då.
0: Vad tänker du på då?
2: Ja,
0: du tänker,
2: pizza eller?
1: Ja, pizza. Ja. Det är, fast jag vet inte om man tänker på det. Jag tänker på årets pommes frites. Kan det inte vara så ibland när ni köper hamburgare och sånt, så tänker ni, vi tar det istället för de måste så himla goda pommes frites.
2: Jo, så tänker jag.
0: Sen ska du serveras med pucko givetvis.
1: Exakt. Jag tycker man ska ha typ årets kombo eller årets nytänkande eller årets rookie eller vad det nu än är. Liksom.
0: Men det är ju väldigt speciellt när man käkar en riktig hamburgare på ett gatukök jämfört med en hamburgarkedja.
2: Ja, ja. Det är
0: en annan känsla och smak.
1: Ja, så är det verkligen alltså. Och det är lite roligt här, för det finns då vanliga massa, till exempel årets gatuköksborgare. Där är då Sibylla Sydhamnsgatan i Helsingborg nominerade. Och det tänker man, men den Sibylla-borgaren, den är ju...
0: Sen är ju tillbehören väldigt viktiga. Det ska ju vara att man ska kunna plocka själv räksallad och bostongurka och allt sånt också.
1: Ja. Vad ska du ha idag? Om du inte ska ha det klassiska. Du får ju sallad, dressing och lök. Vad vill du ha med?
0: Ja, det beror på om det är sent på natten efter en blöt kväll, så vill du ha allting på.
1: Och extra majonnäs.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Strax efter sex, det är äntligen fredag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Gull morgon med musik senast ifrån Paul Simon, You Can Call Me All. Nu är de äntligen här, det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Ja, hallå, god morgon.
0: God morgon.
1: Hej, hej.
0: Och jag vet att Jane Tilly ser fram emot helgen väldigt mycket.
1: Du kan tro att jag gör.
0: Ja, hon är ju barnledig här nu.
1: Du, alltså det händer kanske två gånger per år som jag är det.
0: Har du planerat hela helgen nu då?
1: Mm.
0: Vad ska du göra då?
1: Det är inbokat både massage, manikyr och pedikyr.
0: Oh, herregud.
1: Och sen så ska jag faktiskt träffa väninnor. Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget.
0: Säger ni så i tjejgängen? Ja. Man släpper ner håret. Det kan vara som helst hända.
1: Jajamensan. Man kan också säga, sitt ner i båten, du skymmer sikten.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: Kommer jag säkert.
0: Ja.
1: Japp.
0: Ja. Jag ska ju också iväg på jag ska ha ju egen tid med frun.
2: Oj, oj, oj. Vad innebär det då?
0: Vi ska på spa tillsammans.
1: Åh, vad mysigt.
0: Ja, ja. Sen vad som händer där, vet man aldrig.
2: Nej,
0: men vi ska väl bada och sånt där.
1: Äta gott och dricka gott.
0: Äta gott, ja, precis. Du då?
2: Själv ska jag jobba hela helgen.
1: Ja, men det blir säkert succé ändå.
2: Ja.
0: Men det är väl självvalt, va?
2: Nej, det beror på att man...
0: När de ringer och säger att de vill att du ska spela, då kan man säga nej.
2: Det kan man göra.
0: Vara ledig.
2: Men sen å andra sidan, när man har hälften så mycket i lön som man borde ha haft på det vanliga jobbet, så får man jobba extra på helgerna.
0: Martin Fandén, han jobbar på. Han också håller koll på morgontrafiken här under morgonen. Du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Vad når man honom igen om man ser någonting som stör?
1: 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Va? Varför får du pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
10: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
14: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis till Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla. Så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis till Lomma, din lokala järnhandel.
15: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.

0: bug. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musiksändaren Stefan 02 med brusade ord. Det är äntligen fredag, det är den 2 oktober. Ludvig och Love är dagens namnsdagsbarn.
1: Temamässigt idag så är det batikens dag. Kommer ni ihåg på det härliga 80-talet när man gjorde batik-t-shirts?
0: Jag tror du är en riktig batik-kille.
2: Ja.
0: Du har lite batik-t-shirts
2: hängande grejer. Nej, men man tänker lite grann. Jag tänker redan på hippiesarna på 60-talet. Mm. Kommer inte de mycket sånt också?
1: Jo, ja. Men man gjorde ju t-shirts själv. Eller jag gjorde det i alla fall. Så tog man en vit t-shirt och så knöt man ihop med gummiband på olika ställen och sen så doppar man den i färg och sen så tog man upp den och så lät man den torka och så var det en batik-tisha.
0: Det är coola mönster.
1: Jajamän. Mm. Det är också kroppsspråkets dag idag.
2: Ja.
1: Jobbar ni mycket med kroppsspråket?
2: Ja, det jobbar ni lite omedvetet tror jag, allihopa. Mm.
0: Vissa gör det väldigt mycket.
1: Ja.
0: Viftar med händerna.
2: Ja.
0: Hur är det när ni pratar? Ni viftar inte så mycket här nu i radion. Direkt.
1: Nej, men det är väl för att vi sitter framför datorerna kanske. Men jag är nog ganska bra på, alltså jag är lättläst om vi säger så. Mm.
0: Kör ni med det där fingret? Alltså du vet, när man... Kör ni med det där fingret? Alltså du vet, när man...
1: Vilket
0: av dem? Varnings... Nej,
2: du vet. Det var pekfingret.
0: Eller fulfingret.
1: Fulfingret ska man låta.

extra uppmärksam E65-man mellan Svedala och Malmö i båda riktningarna i området kring trafikplats Oxie. En presenning som ska ligga på vägen här, så ha lite extra koll. Du får gärna tipsa om du skulle se något annat som stör trafiken. Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen Stefan Salt and Pepper. Let's talk about sex. Och vi vaknar upp till fredagen den 2 oktober. Det är Ludvig och Love som har namnsdag. Och idag så säger vi grattis till Maja Ivarsson.
1: Ja!
0: Vem är detta, Jane?
1: Sångerska i The Sounds.
0: Precis.
1: Och hon var med i Melodifestivalen nu också.
0: Vi pratade med henne i telefon, va?
2: Mm. Ja.
0: Har jag för mig. Mm. Hon fyller 47 då. Och sen säger vi grattis till Martin Sköld, Parola, vilken grupp?
2: Kent gissar.
0: Kent! Är det sant? Det är rätt. Spelar basist tror jag, Kent. Ja. Blev 56. Det är oftast man tänker bara på sångarna.
1: Ja.
0: Mm. Liksom det är Ola Salo, The Ark. Men vad heter de andra gubbarna? De fyller också. Ja. Man ska tänka på dem också.
2: Ja, det är ju alla människor lika mycket värda.
0: Jag tycker många sådana hamnar i bakgrunden.
2: Ja.
0: Sen säger vi grattis till Philip Oakey. Vilken grupp?
2: Human League, va?
0: Ja, sångare i Human League, fyller 71 idag. Och sen säger vi grattis till Gordon Sumner. Vem är det, Jane?
1: Gordon Sumner?
2: Ja.
1: Är det musik?
0: Han är väldigt känd.
2: Ja. Det där bra sting i henne, va?
0: Ja, var med i en grupp som heter Police en gång i tiden.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Vem är det då?
1: Jag vet inte.
0: Sting!
1: Ja. Är det?
0: Ja. Ja, Gordon Sumner. Han såg du väl live?
2: Jajamän.
0: Var det misstag eller?
2: Nej, absolut. Vi var i London.
0: Och sen så men vi åkte inte till London för att kolla på Sting?
2: Nej, absolut inte. Det var han spelade på Palladium där. Så var det en liten... Jag jämför med Palladium i Malmö nästan. Och sen så...
0: Var du nära honom?
2: Inte direkt. Vi satt rätt högt upp och så var det brant ner. Liksom. Man är nästan rädd för att trilla ner.
0: Ja.
2: Men,
0: var det bakom så här?
2: Absolut. Tänk vilka hits han har.
0: Körde han alla de här Roxanne?
2: Alla de som man ville höra körde han.
0: Ja. Sting fyller 75 idag. Och sen säger vi grattis till killen som hade en jättehit på 70-talet. Jag tror Paola vet vilket år. American Pie.
2: 1972. Don McLean.
0: Precis. Han fyller 81 idag. Grattis. She stood in

0: Det är Good Morning med Ariana Grande senast med Break Free.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen är fortfarande på fri fot, som vi brukar säga. Om du ger oss det rätta svaret, vem det är, så blir du belönad, Jane.
2: Ja, det är jämna pistoler idag, 7000 kronor.
0: Ja, och du gissar på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Nämnde en presenning på E65-arna tidigare mellan Svedala och Malmö, båda riktningarna i höjd med trafikplats Oxiem, så var det en presenning som låg på vägen här, så har lite extra koll fortfarande om den här presenningen skulle ligga kvar. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej, vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
9: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
10: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Känns det

0: har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Patient Zero, du fick Taylor Swift hos Gullmorgon och vi väntar på besök, Jane.
1: Japp, det är ju Anders, vår bankkille, som kommer hit idag och ska berätta om det ekonomiska läget. Vi ska också prata lite budget, buffert, och sen så handlar det väl lite grann om man ska binda räntan eller inte.
0: Precis. Hur är det med buffert då? Jobbar du mycket med buffert?
1: Nej, jag är väldigt dålig på det.
0: Ja, Ola, jag vet att du sysslar mycket med sånt, va?
2: Ja. Jag är nästan nördig.
0: Du har en buffert till det mesta.
2: Ja, nackdelen med
0: detta. Har du gitarrbuffert?
2: Absolut ju. Grejen med detta här, jag blir lite nördig där. Alltså, när man ska med pengar, jag känner att jag blir nästan lite för snål ibland för att köpa det, för jag vill inte ta det från den bufferten där liksom.
0: Det är ju lite som när man börjar närma sig julen till exempel, så ska det ut mycket pengar ju.
1: Ja.
0: Får man ju tänka att man har en liten julbuffert. Och likadant när man börjar närma sig sommaren, så då börjar semestern komma. Vad har man då för en liten buffert?
1: Då får man ha en semesterbuffert.
0: Ja, vi ska prata det bland annat och mycket mer med Anders, ekonom Anders från banken. Han gästar programmet strax efter klockan 8.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarna upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är fredag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Don't call me up, du fick Mabel hos Gullmorgon.
1: Japp, jag brukar ju gå och handla här ibland på butiken bredvid studion.
0: Ja.
1: Och jag frågar, är det någon som ska ha någonting? Och då var det givetvis du igen, för du vet att jag betalar. Så skulle, vad skulle du ha?
0: Jag ska ha mjölk.
1: Ja, du ska ha mjölk.
0: Ja, ja. Mjölk till kaffet.
1: Ja, så går man in där igår och tänkte, eftersom jag är inne i min slanka linje nu va?
2: Mm.
1: Så tänkte jag, sticker dit och köpa sådana två proteindrickor som jag kan ha lite.
0: Oh.
2: Ja. Mm,
1: visst. Kommer in innanför dörrarna, de flärparna som går upp mitt in på sitkos. Helt omöjligt. Kommer in, står där. 10 kanelbullar till väldigt, väldigt bra pris. Det är helt, helt omöjligt att gå förbi. Det stod, alltså det var ju hur många kanelbullar som helst. Och då stod jag och tänkte, jag är inte sugen på kanelbullar. Så blev jag så, fick jag så mycket saliv i munnen. Så jag var tvungen att torka mig runt munnen. Så jag var tvungen att köpa dem. Och jag ska anmäla Citygross för detta här. För mig. Det är ju helt omöjligt att stå emot detta.
2: Men alltså det är inte så bra karaktär du ligger inne med, kan jag
1: säga. Ja, det är, på vägen dit visste jag inte om kanelbullarna.
2: Nej, men du skulle ju bara gått förbi.
1: Ja, men du vet, de luktar ju också faktiskt väldigt gott. Ju.
0: Men när du stod där och reglade, och torka bort dig.
1: Ja.
0: Tog du sen med den handen och tog till kanelbullarna?
1: Ja,
0: ja. Tog du med tången?
1: Ja, där är tången också.
0: Du vet, tog den?
1: Jag blev till mig så här att jag tog
0: du dreglade på tången?
1: Ja, men jag till mig så att jag tänkte också att jag ska köpa mjölk till Henrik. Ja. Jag köpte en liten mjölk ju. Men kanelbullar och mjölk, det slår ju allt. Så du fick ju bara 0,7 liter mjölk här nu.
0: Det är ju en fråga då. Är tanken att du ska äta de här 10 kanelbullarna eller får vi någon?
1: Ja, ni fick ju erbjudande igår ju.
0: Alltså?
1: Ja.
0: Men okej.
1: Okay. Ja, då ser ni. Ni vill inte ha ju.
2: Nej, jag har inte hört något.
1: Nej,
0: för det är ju kanelbullens dag nu
2: på söndag.
0: Söndag är det, va?
1: Ja, visst. Och det är därför jag ska anmäla dem lite grann också. För de börjar flera dagar för tidigt ju. Sitt
0: det är ful marknadsföring.
1: Ja, absolut.

0: Där god morgon med musikstjärnan Stefan Madonna, drottningen av pop. Du fick Into the Groove och Paola, minns du hur stor hon var på 80-talet?
1: Jättestor.
0: Ja. Herregud, det var affischer i Okej och man hade henne på väggarna.
1: Ja, och alla videosarna. Jag ser hon ligger på en gondol i Venedig och sjunger. Jag vet inte vilken låt det är, vet du igen?
2: Nej, jag vet inte. Är det Isla Bonita?
1: Är det?
2: Ja. Jag tror
0: men det.
2: Det
0: var ju hon och Michael Jackson, de var ju liksom störst.
1: Ja, men var det inte Papa Don't Preach när hon går i randig tröja?
2: Jo, blå och vit randig. Kortklippt var hon då också.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Lite roligt är att hon är ju tillbaka igen, känns det som.
2: Ja.
0: Hon tog ju storslam här på MTV Music Awards i veckan. Hur många priser var hon vann?
2: Det var väl 7 stycken.
0: Dessutom så var hon väl, hon invigde väl hela,
2: ja, hon öppnade hela
0: hoven också.
2: Fast jag måste ändå säga att hon rör sig inte lika mycket nu som hon gjorde förr. Hon är 68, va?
0: Det kan man väl inte begära heller.
2: Nej, faktiskt inte.
0: Jag tänker också, du kolla in andra legender här från någon sommar sedan, AC/DC,
1: ja,
0: som har hållit på i många år. Och
1: jag måste, ja.
0: De var kanske inte heller så.
1: Jag måste ändå säga att Angus Young, han rör sig väldigt, väldigt mycket.
0: Han hoppar fortfarande,
1: ja,
0: på ett ben. Kör han den där duckwalken?
1: Ja, det gör han. Han ligger på ryggen och snurrar. Så, ja. Så, rätt skönt att ligga när man är så pass gammal ju.
0: Men jag tror också att alltså för kanske det, jag tänker det, framförallt kanske på AC/DC som kanske levde ganska hårt,
1: ja,
0: på 70-80-talet. Men sen kommer du på det att det är inte så bra med sprit och sådana saker, utan man kanske får leva lite mer hälsosamt.
1: Ja.
0: Och då har de ju så mycket pengar så de kan ju köpa in sig dessa personliga tränare som i stort sett kommer hem och hämtar dem.
1: Och tränar dem.
0: Och tvingar dem att träna.
1: Ja.
0: En sån skulle man nästan haft.
2: Ja.
0: Tänk vad, alltså någon som kommer hem och så lagar de jättehälsosam mat till en,
1: ja,
0: och drar iväg på gymmet.
1: Det hade ökat förutsättningen för gå ner vikt i alla fall.
0: Jag tror det
1: är bra.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis till Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis till Lomma, din lokala järnhandel.
8: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Det är Villax.
11: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Villax.se.
12: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
13: Och där är Atlas-koden justerad.
14: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
13: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
14: Men jag kan trygga den åt dig.
13: Jo, fan.
14: Nej. Pensionen.
15: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
16: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysvakt. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
18: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
19: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Dubbelmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Bob tillsammans med Bruno Mars i Nothing on You.
1: Kommer ni ihåg, för ett litet tag sedan så berättade jag ju om att jag hade köpt en rakmojäng som hade fått väldigt bra recensioner och var helt fantastisk, och sen så får jag hem den och så är den totalt värdelös. Ja. Sämsta köpet jag någonsin har gjort.
0: Till benen, va?
1: Ja, du kan använda den var som helst på kroppen.
0: Ja.
1: Det var ju en typ trimmerdel och sen så vände man på den och så var det liksom en slät platta som du skulle ta efter. Du skulle bli totalt hårfri.
0: Och du såg alla de här videosen innan som var fantastiska.
1: Ja, och alla recensioner var att det här är det bästa jag någonsin. Nej, det är det inte. Det var mög, mög, mög. Och jag har den där hemma. Jag nämns inte att slänga den för den var ganska så dyr. Men nu har tydligen fröken Till gått på en annan sak som jag har då klickat hem och köpt. Och det är den här oljan som jag har köpt då. Det är Cypress Rotans Oil.
0: Vad ska det vara bra för då?
1: Jo, då är det som så här att om du då till exempel rakar benen.
0: Har en dålig.
1: Med en vanlig rakhyvel.
0: Ja.
1: Sen ska du då smörja in benen med den här oljan 2 gånger om dagen. För det ska tydligen hämma växten. Så till slut ska du bli helt hårfri.
0: Alltså.
1: Och jag har då köpt hem 3 sådana här burkar för att hon sa i den här annonsen att köp hem många för de tar slut fort som bara den. Och det gick jag på. Så att jag köpte hem 3 stycken. Luktar väldigt gott. Har dock inte provat den än.
0: Nej.
1: Men den här kan man också använda på hela kroppen. Och jag har ju
0: jag
1: ganska...
0: Jag tänker inte om den är farligt så att den fräter bara.
1: Nej. Det sa de i annonsen att det är det inte. Men i vilket fall som helst så är det som så att jag har ju ganska tatuerade armar.
0: Mm.
1: Och när man tatuerar sig så rakar ju tatueraren först för att det ska vara helt slätt.
0: Ja.
1: Och det har ju gjort som så att jag har ju ganska så mycket ljusa hårstrån på armarna. Och nu vet jag inte, jag vill ju inte raka bort dem, men jag kanske kan vaxa eller någonting, ta bort dem. Och sen ska jag då smörja in den här oljan. Så till slut så ska jag vara som en bebis.
0: Ja, jag är skeptisk alltså.
1: Ja, men vi får se. Man får ge det tag.
0: Låna min skäggtrim och sen...
1: Ja, ta med den på måndag.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen Stefan Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och det är fredag, 2 oktober. Det är Ludvig och Love som har namnsdag. Vi har även temadagar.
1: Japp, det har vi. Idag är det batikens dag och kroppsspråkets dag.
0: Ja, är du duktig på att använda kroppsspråk, Parola?
2: Ja, men ibland kan man väl säga det. Om man är arg kan man kanske säga det lite grann. Om man är lite avslappnad kan man väl säga det.
0: Är du en sån här gubbe keps som sitter och hytter med näven om de kör fel?
2: Nej, faktiskt inte. Jag har växt ifrån det lite grann. Ja. Men genen är ju bra på kroppsspråk, tror jag.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Ser man tydligt på det, vad du tycker?
1: Ja, ja. Jag har väldigt svårt att dölja.
0: Underlättar ändå, för då vet man vad som gäller.
1: Faktiskt, men sen är jag också, inte när jag sitter här, men i vanliga fall så brukar jag gestikulera ganska mycket när jag pratar.
0: Ja, vi har även sport idag, eller?
2: Ja, det har vi, det i fotbollsmatch. Idag är ju Nations League Sverige mot Bosnien-Herzegovina och vi leder gruppen, va, på 6 poäng.
0: Kul.
2: Ja, och Bosnien-Herzegovina har då 4 poäng, så vinner vi idag är det bra. Men vi har ju haft 2 hemmamatcher, va, så att idag är det ju borta.
0: Mm.
2: Lite svårare, och det är damhandboll, alltså då snackar vi handbollsligan, och de möter Kristianstad, Önnered.
0: Och när det gäller fredagsunderhållningen på tv så är det ju På spåret på SVT 1 klockan 8, och så blir det ju dans på 4:an i Let's Dance samma tid. Där det är semifinal tydligen.
1: Jaha.
0: Och i kvällens program så är det dags för Fusion.
2: Jaha.
0: Och du som är en dansare, Parola, vad innebär detta?
2: Ja, det låter som man glider fram över dansgolvet på något sätt. Jag säger.
0: Ja, kan man ju göra, men tydligen så är det 2 olika danser som ska väva samman till ett och samma nummer.
1: Aha, det kan bli lite klurigt.
0: Det låter ännu mer avancerat där. Och det är på tv, och sen är Hardcore Superstar spelar på Slakthuset i Malmö ikväll. Sen kan du se Monty Pythons Spamalot både fredag och lördag på Nöjesteatern i Malmö. Och sen är det ju Oktoberfest på The Tivoli i Helsingborg både fredag och lördag med Nick Skröder, Blåset från Kattegat och Pontus Stenqvist. Och i det här programmet ska visa kändisen alldeles strax, där vi har jämna pengar igen.
1: Ja, det har vi. Det är 7000 pistoler idag.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
0: Och just nu så har vi ett bra läge på vägarna. Det rullar på utan att det ska vara något akut som har inträffat, och inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Där god morgon med Henrik Jain och Parola. Senast fick du Pink med Walk Me Home.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Han är värd 7000 kronor idag i presentkort.
3: Mm.
0: Hur gör man om man vet vem det är, Parola?
4: Man ringer hit på 010 10 11 900 och blir samtal nummer 3 och sen så frågar vi: vem tror du att du är? Och så...
0: vem tror att du är? Så säger man sitt namn.
4: Ja.
0: Sen gissar man kändisen.
4: Exakt.
0: Ja.
4: Och gissar man då rätt så får man pengar.
0: Så enkelt är det. Mm. Kändisen låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och du ringer nu, det gör du på 010 10 11 900.

0: Det här är Gullmorgon med The Core senast med Breathless.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Gullmorgon, hallå, vem har vi med oss?
3: Hejsan, Emily heter jag.
4: Hej, hej Emily.
3: Hallå, äntligen kom vi fram. Malte, nu får du bli i bilen. Jag håller på att lämna barnen i skolan.
5: Nej, men jisses, nu blir det helt full kalabalik här, Emily. Men det är bra med dig i alla fall.
3: Allt är jättebra med oss.
5: Åh, vad härligt.
6: Hur många är ni i bilen?
3: Det är två. Det är jag och sonen här.
5: Mm. Aj, aj, aj. Malte.
3: Lilla Malte, ja.
5: Gammal är Malte.
3: Malte är 7.
0: Och barnen har inte bråkat med mamma idag?
3: Nej, då har det gått väldigt smidigt faktiskt.
5: Det låter så, Emily.
3: Ja, de är 4 stycken så det kan bli lite.
6: 4 barn?
3: Jajamän.
0: Men du, vi vet att du har fullt upp så vi kanske ska ta gissningen så får du stressa vidare sen.
3: Ja, men det tycker jag. Men vi har en sån här liten gissning på prins Carl Philip.
0: Prins Carl Philip.
6: Han är känd.
0: Ja, det är han verkligen.
3: Han är väl känd.
0: Ja. Vi ska se om det är prins Carl Philip som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, tyvärr. Tyvärr.
3: Nej, vad synd.
6: Ja, det var du. Har Malte någon annan gissning?
3: Har du någon gissning, Malte?
6: Nej. Han hade fått gissa här nu. Det är första dubbelgissningen någonsin.
3: Alexander Isak, säger han.
6: Alexander Isak.
0: Ja, vi ska säga Alexander Isak.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej.
6: Nej. Men Malte, din gissning var bättre.
0: Ja, faktiskt.
6: Mammas.
3: Ja, vi får fortsätta. Vi lyssnar varje morgon i bilen.
5: Åh, vad härligt, Emily.
0: Kör försiktigt och ha en fin dag.
5: Ha det så gott.
3: Tack, detsamma.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Molly Sandén och Victor Leksell i Tänk om. Och så var det ju Emily och Malte tidigare som gissade kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Och av någon anledning så fick vi ju två stycken gissningar.
1: Ja.
0: Eller vi tillät ju det.
1: Ja, precis. Det var ju först Emily som gissade på prins Carl Philip och sen så var det ju Malte.
2: Ja,
0: precis. Ja. Som gissade på Alexander Isak, va?
2: Ja, bra gissning.
0: Så att då får du sätta upp två stycken på listan igen.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Men det kommer inte hända igen.
2: Det vet man aldrig. Jag tyckte Malte satt av och var så snäll och tyckte mamma pratade hela tiden. Så tänkte jag, nej Malte, nu är det dags för dig att gissa ju.
0: Jo, men klart Malte ska visa. Men bara tänker, vi får ju dra lite regler där.
1: Ja, vi måste vara tydliga.
2: Du menar att du tänker att det kommer något helt kontor eller något sånt?
0: Ja, eller en buss som ringer in.
2: Ja, har du rätt i faktiskt.
0: Det är 32 gissningar samtidigt. Men nu vet vi det i alla fall. Det är ingen av dem. Ny chans har du på måndag på den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och vad har vi då? Det är 7-1 va?
1: 7100.
0: Och det är på måndag 7:30. Du gissar nästa gång.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter. Försäljning och serviceverkstad. Palmsåkeri, det gröna alternativet. Och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Ett läge på vägarna där det ser bra ut. Inget akut som ska inträffat. Tågtrafiken, där körs det enligt tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Fullt upp med företaget? Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Loop,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Have Been Love.
10: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är guldmorgon med musikstjärnan från Teddy Swims med Break Up and Reverse. Och jag har laddat med ett glas, vadå Per-Ola?
1: Ah, mjölk.
0: Det är ju just du som köpte det igår till mig. Mm. Ja, det är mjölk. Jag brukar ha det kaffet. Mm. Men idag så tänkte jag att vi ska ha det till pepparkakor.
2: Yeah. Ja.
0: Det är som så att Jörgen från Cell Support, tack än en gång.
1: Jörgen.
0: Har varit inne eller uppe med.
2: Älskar Jörgen.
0: Ny sorts pepparkakor.
2: Ja.
0: Och passande nu eftersom det är kanelbullens dag på söndag så är det här pepparkakor med smak av kanelbulle.
2: Det här ska bli spännande.
0: Vi ska testa dem lite senare. Innan dess så ska vi ju nu närmast få besök av ekonom Anders. Vad ska det handla om igen?
2: Ja, det är ju det ekonomiska läget och sen så blir det lite buffert och lite huruvida man ska binda räntan eller inte.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarna upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är fredag morgon. Ekonom Anders är på ingång. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Good Morning och senast fick du Billy Joel med Uptown Girl. Då säger vi god morgon och välkommen till ekonom Anders ifrån Sparbanken Skåne. Yeah.
1: Tackar.
0: Är allt bra med dig?
1: Ja men absolut, det är det ju. Mm. Så en fantastisk månad vi har haft nu med fint väder och värme, så det är riktigt, riktigt nice.
2: Jag måste fråga, du är ju ekonom Anders. Har du alltid varit intresserad av ekonomi?
1: Ja, men det har jag nog. Ända sedan man cyklade runt och sålde jultidningar så har det varit och triggat mig lite grann att hålla reda på. Inte snål, men ekonomisk.
3: Låt mig gissa, du fick många fina premium där när du sålde jultidningar.
1: Man försökte, man blev ju spårad av den här trappan. Ju. Sen hörde jag inte, för att jag bodde på landet, närmsta granne 400 meter bort. Så jag hade ju den uppförsbacken liksom, att det tog lång tid att komma till en större kundkrets.
2: Ja, men då fick du både motion och pengar. Det var inte dåligt.
1: Nej, det är riktigt bra där. Att man liksom kunde slå två flugor på en smäll.
0: Som vanligt Anders, så ska vi ju börja med det ekonomiska läget just nu.
1: Ja, och det kan man säga så här, att jag ska inte säga att det är en copycat, men det är ju lite grann same det här året. Vi har ju den här konflikten i Mellanöstern som hela tiden ligger och bubblar. Och så fort oljan går över $100, då är Trump ute och pratar om att ja, men nu sitter vi och pratar med Iran och så går oljan ner under 100. Och så ser vi lite grann det här vågspelet. Men samtidigt har vi en god tillväxt. Både i USA, inte minst i Sverige och så vidare. Vilket gör att ekonomin växer på och aktiemarknaden är ju verkligen robust. Men det som är lite jobbigt, det vi har sett här i sommar och höst, det är ju att de långa räntorna stiger ganska kraftigt. Och det är ganska worldwide, men framförallt i USA. Och det är ju oro för inflation, det vill säga priserna kommer att gå upp här över tiden. Och det skapar oro i marknaden. Och Trump var ju dessutom att prata om att ja, men vinner jag mellanhandsvalet så ska alla amerikaner då, eller vuxna amerikaner eller hur man definierar det, skulle få $5,000 ja. Som en gift liksom.
0: Ja, snackar vi valfläsk.
3: Ja,
1: och du vet, det skulle ju kosta då snabba överslagsberäkningen Amerika liksom 1,000 miljarder.
0: Ja.
1: Och med det budgetunderskottet, det är inte konstigt att räntorna går upp. Ja, men, om det är, men vi behöver inte gå längre till Borlänge, så har vi nästan det i Sverige också.
0: Ja, och sen har man det här taco, va?
1: Ja, ju precis. Trump always chickens out. Ja.
2: Det är helt, men just detta här med räntehöjningar här hemma då liksom. Alltså, finns det någon risk eller chans, för man vill ändå säga, att det inte blir räntehöjningar?
1: Nej, men alltså det är så att vi ser den underliggande svenska ekonomin växer sig stark. Och, så, och då, som vi var inne på här med Mellanöstern, när olja- och gaspriserna, deras prisökning stiger sig in i nästa. Vi ser att plasten har stigit till pris 25%, och det är klart att plast tillverkar olja. Så kommer det att skapa en prisinflation här också, tillsammans med att våra svenska kronor har blivit svagare nu. Mm. Det gör ju att det blir dyrt att importera, och då, det kallar vi, då importerar vi inflation. Så vi får inte så mycket grejer när vi köper från utlandet. Det gör ju att Riksbanken kommer att agera.
0: Ja, och om räntorna höjs så är det ju bra att bygga en buffert, och det ska vi prata mer om alldeles strax.
1: Yeah.

0: Det är god morgon med ny musik senast ifrån Clara Hammarström, Gravity. Vi har ekonom Anders här ifrån Sparbanken Skåne, och om nu räntorna skulle höjas så är det bra att bygga buffert, Anders.
1: Absolut, och det finns ju flera skäl till det. Vi var ju lite inne på det här med energipriserna. Och det är ju den här fantastiska elmarknaden. Vi är ju då sammankopplade med Europa, vilket gör att vi här som bor i södra Sverige, SE4 som heter, snyggt elprisområde, vi drabbas ju av den prisutveckling som sker i Europa. Och när vi då har höga gaspriser, gas är ju en vara som man använder för att värma upp och både kyla och värma upp i Europa. Det gör ju det att då stiger ju elpriserna. Och tittar vi på prognosen på elpriserna för vintern och tidig vår, så är den ju, lutar den tyvärr uppåt den kurvan. Och det gör ju att rådet det här idag då, både för att kompensera att Riksbanken kommer att höja räntan och få stigande energipriser, så är ju vårt råd liksom att ha en möjlighet nu under hösten, se till att stoppa undan lite, för de elfakturorna i januari, februari, mars, de kommer att kosta, det kan jag lova tyvärr.
2: Men det är roligare att ha en buffert där det står resor än att ha buffert el.
1: Ja, jag håller fullständigt med dig. Och tänk om inte elpriset skulle bli så dyrt. Då kan du bara byta namn, så har du pengarna där redan.
2: Ja, men tänk om tvärtom, Anders, att man får ta från resekontot ner till elen. Det är ju ännu tråkigare.
1: Ja, sen är det ju så att du måste ju leva. Du får ju snåla på energin och hålla ner temperaturen och duscha i kallt vatten. Men det är ju tufft det också.
3: Men hur mycket buffert rekommenderar du att man ska ha då?
1: Ja, det är ju lite grann vad plånboken tillåter. Jag menar, generellt så brukar man ju prata om att du bör ju dagligen, alltså oberoende det här, ha en buffert kanske på 2-3 månadslöner. För det är ju så att saker och ting kan händas. Sen är det lite grann hur du bor. Bor du ett eget boende eller bor en hyresrätt, då har du olika behov av buffert. För i en hyresrätt så är det inte så mycket som kan ske där du måste slänga upp en stor summa pengar. Men bor du ett eget hus så kan ju till och med pannan gå. Men en diskmaskin, tvättmaskin, det är där man ska ha bufferten till. Och andra oförutsedda utgifter, det är det som buffertbegreppet är.
0: Men du som är proffssparare, hur många olika typer av buffert ska man ha? Ska man liksom ha en till el, en till bil, en till resa, en till, vad nu är för någonting?
1: Ja, nu pratar du gott om mig. Man brukar säga det är skomakarens barn har de sämsta skorna, men jag har inte flera buffert. Nej, men det är ju en buffert. Jag menar, sen rör den sig över tiden i storleksmässigt lite grann. Och ibland får man bufferten till för att använda. Så när man använder bufferten, ja, då är den ganska låg. Och sen får man sakta men säkert bygga upp igen utifrån vad man kan. Men det är ju inte så liksom att man ska ha mängder med pengar där som bara står för att allting jävlighet kan hända samtidigt. Det gör det ju inte.
2: Men man ska väl alltid ha en buffert, Anders?
1: Ja, men absolut ska du ha det.
0: Ja. Och vi ska prata lite grann om det här med, nu har ju räntan låg kvar nu senast, va?
1: Ja,
0: den kommer att höjas förmodligen.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om det här med att binda lån, om man ska göra det eller inte. Och det ska du få prata mer om här alldeles strax.
1: Tack.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total relax. Det är Villax. Läs mer på villax.se.
5: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Va? Varför får du pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
10: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
11: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
12: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där.
13: Alla älskar spöken.
14: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
17: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
16: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
18: O'Larrys, where fans meet.
19: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
21: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och mark-

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Darin med Juliet. Vi har ekonom Anders i studion och förmodligen kommer väl räntan höjas här i höst, va?
1: Ja, det är ju så som jag var inne på tidigare, så har man ju höjt räntan i både USA och Europa, men Therén var ju då ute i förra veckan och höll pressmeddelande och presskonferens och sa så här att ja, men vi låter räntan här i september ligga still. Mm. Men vi ser ju tydligt då, och tittar vi på den prognosen så handlar det om 2-3 höjningar fram här till vårkanten.
0: Men då tänker man, vi som privatperson sitter då med huslån och annat, ska man göra någonting åt det nu då eller?
1: Ja, det är ju alltid den här 10 000 kronors frågan. För spelet lite grann i räntemarknaden är ju som har varit i höst, att man ser en tendens till inflation framöver, då går de långa räntorna först. Mm. Det vill säga att när du binder räntan på 3, 4, 5 års löptid, det är de långa räntorna. Den har ju redan gått upp. När Riksbanken höjer räntan påverkar det framförallt korta löptid, alltså bostadslån med rörlig ränta. Så att när den dagen kommer att Riksbanken höjer, ja, då har ju redan de andra gått upp. Mm. Så att binda räntan ska man ju nu lite grann tänka så här, det ska man ha en koll på lite alltid. Det vill säga, hur ser min ekonomi ut? Behöver jag binda en del? För har du goda marginaler i ekonomin, då kan du klara ganska lång tid med rörlig ränta.
2: Men om man då ska binda en del typ, är det hälften eller är det en tredjedel? Hur ska man tänka?
1: Ja, men det är ju lite grann, det är ju också som du är som människa. Jag brukar skoja om det, att om man tänker med hjärtat eller hjärnan. Hjärtat kan ju vara så här att jag mår dåligt, jag har svårt att sova och liksom tänka min ekonomi. Om inte jag vet exakt vad jag ska betala varje månad framåt. Men om jag sitter och räknar liksom och spekulerar då med hjärnan kanske mer, för det är svårt att räkna kanske med hjärtat, då är det så att ja, men Thedéen pratar ju här kanske om 2-3 höjningar. Då pratar vi alltså 0,5-0,75%. Det är inte så att vi pratar flera procent. Och har då marginalekonomin, ja, men då kan jag sitta lugnt i båten och ta den höjningen, för jag tänker att 2028 sen går det säkert ner igen.
2: Jag tror jag läst någonstans att den som har haft rörlig ränta under längre tid alltså tjänar på det i förhållande till att ha bunden ränta.
1: Det stämmer säkert, absolut. Sen handlar det också lite om att du kan ju också gå in och binda. Vi har ju haft perioder här de senaste åren när det varit väldigt, väldigt förmånligt. Och då slapp du hela den här resan som vi hade mellan 2022 och 2024, när vi gick från en styrränta som var minus upp till 4%. De som satt bundna då liksom, var ju bara tummen upp.
0: Jag minns ju en kille i det här programmet som hade rörlig ränta. Ja. Och sen var en annan kille som hade bundit sin ränta. Ja. Och den killen som hade rörlig, det vill säga du, fick ju ganska mycket dyrare.
2: Det fick
0: jag. Medan jag hade ju samma ränta hela.
1: Ja, den glömt
2: jag. Ja, men sen kommer jag ihåg den dagen du skulle binda om dem. Ja, då fick du nog rejäl höjning.
1: Det där med timing, det är ju jättesvårt. Men har man marginaler i sin ekonomi, så kan man nog sitta ganska lugnt och se vad som sker. Men det är ju hela tiden där, liksom, var är jag i resan och vilka marginaler har jag? Det handlar om att köpa sig liksom en försäkringspremie mot oförutsedda kostnader.
0: Men om man nu ska förhandla om en bunden ränta. Ja. Vad kan man, alltså det måste ju vara svårt, vad kan man som privatperson liksom dela med?
1: Ja, men det är absolut, det är ju ofta så att banker tittar ju ofta på, är du en kund med din helhet här, har du liksom försäkringar, sparande och så vidare, då är du en god kund för banken, då finns det också möjlighet till detta. Och det är ju så att alla banker är tvungna att visa på sin hemsida de priserna, alltså räntorna de har gett ut tidigare månader. Så det kan man alltid få en blick av liksom, ja, men hur mycket, vad fick kunderna som bandade och tog nya lån på den här banken tidigare månader utifrån hur övriga banker ger räntor. Så att det finns ju alltid det med. Men det är svårare framåt att titta.
0: Men om till exempel vi jämför med mig och Per-Ola då, så att du skulle äga skog och mark och slott och grejer, så kommer jag bara äga mitt hus. Har han då lättare att förhandla om bara ränta än vad jag har?
1: Det skulle jag säga, det är olika från bank till bank, så det är svårt att säga generellt. Men en kund som har en god ekonomi där banken kanske har flera ben tillsammans med kunden när man gör business. Ja. Det är klart att det är säkert en favör. Ja.
0: Bättre förhandlingsläge. Ja.
3: Men jag tänker lite grann som så att det handlar väl kanske inte om hur mycket man äger, det handlar om bra ekonomi, nej.
1: Det är det viktigaste, för det är ju så att jag menar, tittar man på när det gäller lån, både det eller privat med företag, så handlar det om de betalningsströmmar, det är så här, vilken ekonomi jag genererar, vilken inkomst eller vilken vinst jag gör i mitt företag, det är inte liksom själva fastighetens värde. Mm. Så att det är en klockren.
2: Jag skulle vilja återkomma till det, Henrik, den frågan. Alltså, om jag är ju en säkra kund, om jag har massa skog och mark och slott och sånt, så är jag ju säkra.
0: Du kan ju alltid drömma.
2: Ja. Och så kanske Henrik vill låna 5 miljoner och jag vill låna 10 miljoner, för jag har ju ändå 10 miljoner i skog. Alltså, så är det lättare att de säger nej då, typ, för att jag är en säkrare kund?
1: Man kan säga så här att bankerna är ju styrda av den lagstiftning vi har, och det handlar om betalningsförmågan. Mm. Vilket gör ibland att, om vi tar exempel, nu är inte ni långt från pensionsåldern, men är jag pensionär med en svag pension person men äger en massa tillgångar, så är det en tuff situation. För det är inte så att du ska inte ta det här lånet så att vi hela tiden ska gå och hämta dina tillgångar där sen. Nej. Utan du ska ha en betalningsförmåga. Det kräver i lagstiftningen. Vi får inte betala ut krediter om det inte finns en godkänd betalningsförmåga. Och den är viktigast.
0: Men om Per-Ola äger skog för 10 miljoner men han har hos kronofogden med lite räkningar och sånt. ligger han fortfarande bättre till då? Ja.
1: Nej, kronofogden ligger du inte bra till.
2: Nej, då vill jag fråga ytterligare. Säg så att jag har 10 miljoner på ISK i din bank, Anders. Ja. Är det lättare för mig då att få större lån än Henrik?
0: Ja, men jag har inga skulder då. Ja.
2: Nej, du har inga skulder.
1: Men om du stryker kronofogdemyndigheten,
2: ja, det skiter vi.
1: Den glömmer vi. Ja. Så är det klart att om du är du en stor kund med tillgångar då, i vår bank, så är det klart att du sitter i en god sits när du kommer att förhandla. En Henrik som kommer som en helt ny kund. För han måste vi lära känna först och vi vet inte så mycket om honom.
0: Dessutom kommer jag med blommor och choklad när vi träffas.
3: Exakt. Ja.
1: Och då kan man ju undra varför. Det är ju jättetrevligt.
2: Du kan få lite pepparkaka.
0: Anders, supertips som alltid. Tusen tack för idag.
1: Tack så hemskt mycket.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Yttre Ringvägen Malmö, en lastbil som har blivit stillastående här mellan

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Lena Marlin med Sitting Down Here. Och det är så lite tid och så mycket som ska testas, Per-Ola.
1: Ja.
0: Vi har ju testat än så länge juleskum.
1: Ja.
0: Den nya varianten med fudge.
2: Vanilla fudge.
0: Vanilla fudge till och med. Enligt Per-Ola så var det en hit.
1: Ja,
0: gänger man lite skeptisk.
2: Japp.
0: Och sen väntar vi på den här julmusten med alkohol också.
2: Ja, fast det är ju en beställningsvara och frågan är om någon kan svara på detta, så mejla gärna till programmet guldmorgon@guldkanalen.se, för jag vet inte, kan man beställa en burk bara?
0: Ja, men kan man beställa några stycken eller?
1: Jag tycker det är bättre om det är någon som hör detta, kom upp med tre burkar.
0: Eller så beställer vi ett gäng och så har vi lite fest.
1: Ja, det tycker jag.
0: En fredag. Mm. Sen är vi ju sugna också på de här nyheterna från, som du sa, Delicaco.
2: Ja, just det.
0: Delicaco.
2: Det var lussebullekaka och sen var det pepparkaksboll.
0: Ja. Precis. Mm. Och sen får vi ge Jörgen på Sälsebort än en gång en applåd. Han har varit uppe här med pepparkakor.
2: Mm.
0: Passade nog med smak av kanelbulle. För nu på söndag så är det kanelbullens dag.
2: Så är det.
0: Vad tror ni om detta?
2: Jag tror att det är en hit.
0: Ja.
2: Jag tror också att det är väldigt mycket smak av kanelbulle.
0: Mm. Men tror du att det blir för mycket kanelbulle?
2: Alltså saken är den, vi var inne och nafsade på det tidigare, att man vet ju hur en pepparkaka ska smaka.
0: Mm.
2: Så frågan är om liksom smaklökarna blir lite förvirrade här nu.
1: Ja, jag brukar inte gilla när den ska kludas till.
2: Nej, men det kludas ju till med vanilla fudge på skumtomten, ja, och det gillar du ju.
1: Det var bra.
0: Ja,
2: men det var väldans vad det var svårt att öppna.
0: Jag får inte upp den. Jag skickar av den till dig.
2: Får inte upp
0: den. Nej, det är ju en sån här röd grej man ska dra runt om plasten där.
1: Ska vi testa nu eller?
0: Ja, det tänker jag.
1: Ja.

0: Vill du vänta?
1: Nej,
0: jag har ju till och med ett glas mjölk här nu.
2: Ja, det har du önskat dig själv bara. Ja. Här har du en.
0: Tackar.
2: Här har Parola en. Vänta, börja inte då. Vi får ju ta det samtidigt.
0: Okej.
2: Okay. Okay.
0: Men då har ju alla pepparkaka i munnen. Då kan vi inte prata.
2: Ett, två, tre.
0: Ja.
2: Mm.
0: Alltså, jag älskar ju pepparkaka och säger sådär. Tycker jag var jättegott.
1: Ja.
0: Känner du kanelbullesmaken?
2: Ja, fast jag tycker nog ändå att pepparkakssmaken tar över lite grann, eller?
1: Lite mindre ingefärsmak.
2: Ja. Ingefära.
1: Eller det är väl pepparkakor? Jag vet inte. Mm.
0: Men det finns ju ändå den här lite
1: kanelbulle-känslan.
0: Mm.
1: Ja. Jag får en par smaker
2: en till. Du får ta en till. Ja. Mm. Ja, nej.
0: King eller kass?
1: Ja, men nej. Så ska jag skinna det inte så det. Detta funkar bara.
2: Kass. Jag tycker inte det var någon hit.
0: Det var inget för dig?
2: Nej.
1: Man kan testa det. Ska man ändå köpa vanliga pepparkakor kan man ta en sån här också.
0: Vad säger du, king eller kass?
1: Ja, jag tycker det är king.
0: King?
1: Ja.
2: Han tycker alltid king,
0: bara det går att äta. Ja, men du tycker alltid kass ju.
2: Ja, precis.
0: Ja, men då säger vi väl, jag tycker också att den var king.
2: Ja, men då får den vara king.
0: Det här är Mo Annas pepparkakor med smak av kanel. Det säger vi är king. Days

0: Det här är Guldmorgon med Frankie Goes to Hollywood senast med Relax.
1: Det här med pingis är ju bra ju. Tänk så många fritidsgrader det har varit pingisspel på. Rundpingis. Ja. Du måste spela den hela tiden.
0: Mycket.
1: Du också gärna,
2: ja, jag har också spelat rundpingis i skolan.
1: Mm. Ja, visst är det så ju. Vi är ju bra pingis i Sverige. Va? Vi har lite olika generationer. Förr i tiden, från början hade vi då Stellan Bengtsson på 70-talet. Och hade vi Kjell Johansson. Och sen så hade vi då Tickan Karlsson, Geo Wallner och Jörgen Persson. Vi har en ny generation nu ju.
0: Ja, här på Guldkanalen är ju Daniel Ullhage som är den bästa pingis. Ja. Han har ju vunnit pingisturnering vi hade här ju.
1: Ja, men jag är lite som Ronaldo där, va. Ni vet att jag surar lite grann. Jag var ju mästare förr ju. Sen hade Ullhage lite tur och jag hade artros i min hand.
2: Och sånt. Men det är så mycket ursäkt.
0: Och Ronaldo blir också sämre när han blir äldre.
1: Men jag precis ju.
0: Som du också.
1: Ja. Ronaldo surar och åkte hem. Det gjorde jag också efter den förlusten mot Ullhage i pingis. Han fick 3 kantbollar 45. Inte konstigt.
0: Det hade en lång försvarstal varje gång. Det är helt sjukt.
1: Men ni har koll på våra nya stjärnor, va, i pingis. Här.
2: Det är Smörgård, det är den enda jag känner igen.
1: Anton Kjellberg, Mattias Karlsson. Mm. Men nu är det så att Mattias Karlsson kan inte vara med. Bordtennis-EM börjar nu den 11 oktober, va?
0: Jaha.
1: Men han är skadad.
0: Då kan det komma
1: en allvarlig skada. Jo, det var nämligen så att han skulle bädda sängen. Så fastnade han med sitt finger. Det är svårt att förklara, skriver han. Men,
0: han fastnade med sitt?
1: Med sitt finger. Jag vet inte själv vad som hände, men det var ett sånt där dra på lakan och fingret var liksom mellan bäddmadrassen och sänggaveln. Sen åkte det där lakanet upp, antar jag, och fingret böjdes åt fel håll, säger Karlsson till.
0: Så nu kan han inte använda, han kan inte hålla racket.
1: Nej, han kan inte spela ping.
0: Nej, vad hemskt.
1: Ja, det är synd, men det är bra för Anders Eriksson, för han får hoppa in istället för Karlsson nu med Bortensäk.

0: Hej, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så fick du Stella Lefty med Boston. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Malmö, yttre ringvägen, så är det en lastbil som har blivit stillastående. Det är på yttre ringvägen Malmö mellan trafikplats Fredriksberg nummer 14 och trafikplats Lockarp nummer 13. Det påverkar dig som kör riktning mot Öresundsbron. Skulle du se något annat som inte står rätt till där ute, så får du gärna ringa och tipsa. Du ringer 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli! Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart och
2: It Must Have Been Love.
1: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
7: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen?
8: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Grabbarna här på LB Print.
13: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
12: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
13: In på lbprint.se och beställ.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. När alla

0: Det här är Guldmorgon med musikscenen Stefan Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Det är ju kanelbullens dag nu på söndag. Vill bara dubbelkolla här, det är ju Wild Guest lite senare.
1: Ja.
0: Det är inte tema kanelbulle där.
1: Säger jag ju inte.
0: Nej, för jag ska ta lite om kanelbullar nu nämligen, tänkte jag.
1: Ja, men tar du det?
0: Jag kan köra en liten Wild Guest på er här nu. Kan ni gissa hur många kanelbullar som säljs ungefär i Sverige på kanelbullens dag?
2: Oj, jag tror att det är väl kanske en...
1: Jag gissar på 5 miljoner.
0: 5 miljoner, jag bara säger Jane.
2: Jag gissar på 3 miljoner.
0: 3, då är det Per-Ola som är närmast.
2: Ja, såklart.
0: Säljs 7-9 miljoner kanelbullar i Sverige under kanelbullens dag.
1: Då får du ta äckelhjulet nu, Jane.
0: Kan ni ungefär 57-62 av alla svenskar äter minst en kanelbulle under dagen. Kan tänka mig att det är som äter 2-3 stycken också. Och ofta så är det ju alltså många arbetsgivare, hälften av alla arbetsgivare köper och bjuder sina anställda på kanelbullar just på kanelbullens dag.
1: Men det blir väl inte nu på söndag, va? Det är inte så många som jobbar på söndag.
0: Kan tänka mig att det blir lite mindre.
2: Det kan det bli faktiskt. Men... eller så blir det mer eftersom folk är lediga och fikar längre.
0: Ja, eller så kanske det bjuds redan idag då, tänker jag. Eftersom det är på söndag.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL-hockeyn igår kväll fick Malmö Redhawks med sig en poäng från bortamötet mot Skellefteå. Malmö förlorade med 4-3 efter förlängning och Malmö har nu spelat 4 matcher hittills under säsongen och 3 av dem har avgjorts på övertid. Malmö har fått in 4 poäng. I Ängelholm igår så var det definitivt inte någon övertid. Rögle vann klart och tydligt över Timrå med 4-1 och Rögle har hunnit med 5 matcher och spelat in 8 poäng. Och det spelades så många matcher i NHL i natt, bland annat den där Mika Zibanejad fick göra sitt första mål för säsongen när hans New York Rangers vann hemma över Tampa Bay med 5-1. Och roligt också för Rangers målvakt som fick göra karriärens första mål när han sköt iväg ett långskott och satte 5-1-målet. Och så fotboll och Nations League igår kväll där Portugal utan Ronaldo som ju har lämnat landslaget vann i Köpenhamn över Danmark med 4-2. Och i samma grupp vann Wales över Norge med 2-1. Sverige spelar ikväll klockan 8:15 borta mot Bosnien-Herzegovina. Sverige leder gruppen efter 2 raka vinster. Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och i herrarnas handbollsliga, där gick det bra för OV Helsingborg igår kväll hemma mot Skånela. Helsingborg fixade första ligasegen för säsongen när man vann med 30-26.
3: Tack Matte för sporten. Det är fredag och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon! God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen Stefan LaBouche med Be My Lover. Och eftersom det är fredag så är det dags för Wild Guess alldeles strax.
1: Ja, det är det.
0: Och vad är det för tema idag?
1: Temat är...
2: 274 distalt, 284 mesialt, 27, ja, 4 mesialt, 264 distalt.
1: Ja, det var alltså, ja, eftersom både du och jag har varit... Satan! Ja. Eftersom både du och jag var på...
3: hos tandläkaren.
1: Ja. Mm. Så är vi ganska fokuserade på tänder allihopa här, va?
3: Okay.
1: Och så det blir alltså tandläkaren.
0: Jaha, ja.
1: Mm.
0: Det undrar man vad det blir för då. För
3: ja.
0: Men tema tandläkare om en liten stund.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
13: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där.
14: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
15: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag.
17: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
16: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I
18: take one look at you, you take

0: Hej, god morgon med musikscenen Stefan Lukoms med Be By You. Det är fredag och nu är det dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Alltså gissa vilt, och jag sa tema tandläkare idag. Jag sa tema tandläkare för att jag hade sagt tema tänder, så ni börjat gissa vad frågan skulle bli och sånt också. Men det är ju en tävling här mellan Henrik Wiberg, Jane Tilly och dig som lyssnar, och det är då den som kommer närmast. Första frågan tänkte jag inte ställa egentligen, men jag tycker lite grann att det är som en fråga som hur många ben har en spindel. Men vi har två frågor i dagens Wild Guess, och blir det oavgjort så får båda två dra på ekeljudet.
3: Nej, men sluta.
2: Så första frågan är ju helt enkelt, hur många tänder har en vuxen människa, inklusive visdomständer? Vad ska ni skriva ner nu?
4: Vi ska inte säga då.
2: Nej, jo, efter ni har skrivit ner det, så ni inte ändrar sen efterhand liksom. Det, jag tänkte, kan man säga, ja, hur många är det egentligen?
4: Om man räknar.
2: Känner
3: man med tungan?
2: Ja, visst. Ni kan svara nu, vad du skrivit, Jane?
3: Jag har skrivit 32.
2: Vad har du skrivit,
4: Jane? 28.
2: Ja, då är det poäng till Jane till det där.
1: Ja!
2: Det är inklusive visdomständer, va?
4: Men det räknas med dem.
3: Ska han snurra?
2: Nej, nu kan det blir det en fråga till.
3: Ja.
2: Så att Henrik får snåra nu, men vinner Henrik över dig här?
4: Vi är ändå ganska nära.
2: Ja, det tycker jag, absolut. Men det är som sagt, man borde.
3: Ja.
2: Men svar Henrik rätt här, så får ni båda två tag från ekelhjulet, va? Nästa fråga är, ungefär hur många tänder har en snigel?
1: En snigel?
2: Yeah.
1: Har en snigel tänder överhuvudtaget? Gud, vad spännande.
2: Ja.
1: Den har tänder?
2: Ja, det har den, kan jag säga. Hur många tänder har en snigel? Jep.
1: Jag har aldrig sett i munnen på en snigel.
2: Nej. Nej, har du så bett om gapen någon gång?
1: Men de har alltså tänder?
2: De har
3: eller
2: tänder.
3: Eller är det en kuggis?
2: De har tänder. Frågan är, hur många tänder har en snigel?
1: Det är en kuggis.
3: Det är en
1: kuggis. Det är så, han har en.
3: Jag sa två.
2: Så har du två?
1: Du drar jag till med 20.
2: 20? Rätt. Rätt svar är cirka 20 000 tänder. Det är det djur med flest
1: 20 000?
2: Tänder. 20 000?
1: Då vinner jag.
2: Ja, det gör du.
1: Jag är närmast.
2: Då får ni ta varsin äckeljudet, båda två.
3: Då får Henrik börja snurra.
1: Ja, du behöver inte, jag kan ta det.
3: Jag tar det. Ja. Gud vad skönt att jag slipper idag.
1: Ja. Och äckeljudet,
3: ja,
1: vad är det här?
3: Jag ska berätta. Äckeljudet är alltså en låda med en pil, och så snurrar man på den, och i den här lådan så ligger där karameller som ser likadana ut. Det är bara det att den ena är Coca-Cola, den andra är hundmat, eller så är det tutti frutti och snor.
1: Ja,
3: en är god, en är äcklig. Vilken blev det?
1: Det blev bubbelgum eller tandkräm.
3: Ja, men den är ju trallig.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Jag tar en annan då.
3: Ta en annan.
1: Okay. Ja. Riktigt äcklig.
2: Du har aldrig fått en äcklig någon gång.
1: Nej.
3: Det är nu han får en äcklig, tror jag.
1: Nej, jag
2: sa det.
3: Vad blev det?
1: Snigel eller tropical fruit?
2: Snigel passar ju bra ju.
1: Vi tar den då.
3: Ja.
1: Då tar vi den.
3: Snigel eller tropical fruit. Får se vad det blir. Det är säkert tropical fruit.
1: Oh, gott med tropical fruit.
3: Asså.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Elton John med Island Girl. Det är ju fredag, 2 oktober. Ludvig och Love har namnsdag. Vi har även temadagen.
1: Ja, det är ju batikens dag idag och kroppsspråkets dag.
0: Mm. Hade vi någon sport idag eller?
2: Ja, hade vi någon sport? Det är ju fotboll idag, Nations League. Vi möter Bosnien-Herzegovina borta då. Va? Vi leder gruppen på 6 poäng. Bosnien-Herzegovina har 4. Va? Mm. Så det är bra om vi vinner då. Mm.
0: Kommer du se någon av matcherna?
2: Frågan om det, jag vet inte.
0: Jägen är ju lite sugen alltså, har du.
1: Ja, så? Ja.
0: Du sa ju det innan att den har visat stämmen.
1: Ja, jag undrar när den börjar. 2045 börjar den.
2: Det är för sent för Jägen.
1: Ja, men det är ändå fredag.
0: Ja. Ja. Annars brukar du gilla de tidiga matcherna.
1: Japp, ja. Jag gillar de som börjar typ vid 3.
0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Japp.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenen Stefan Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Och vill man ha chansen att fylla en kundvagn i 35 sekunder och sen få allting som ligger i kundvagnen, så måste man vara med och tävla i vårt kundvagnsrace igen.
1: Ja, det gör man genom att gå in på vår Facebook-sida, för där står klart och tydligt hur man går till väga för att vara med och tävla. Och då kanske det blir du som vinner och får 35 sekunder på dig att roffa åt dig så mycket ifrån badrumsavdelningen.
0: Ja, det är Jysk det handlar om.
1: Japp.
0: Man vet vilken butik. Och Paola, du som är en shopaholic, ja. Hur ska man jobba för att få ner så mycket som möjligt i en kundvagn?
2: Det känns lite grann, nu är det skillnad, var sängavdelningen förra veckan igen. Nu är det alltså badrumsavdelningen. Känns som det är mindre saker man ska jobba med.
0: Kanske lättare också att sikta in sig på de här godbitarna.
2: Ja, bara gå med hela armen längs med hyllan, bara tjoff, rakt ner.
0: Precis. Jag tänker på plats och sånt. Hur staplar man bäst?
2: Ah, det är bara
0: en duschkabin.
2: Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag hade tagit. Vad hade ni tagit?
1: Alltså jag hade nog tagit mycket, alltså typ badrumsmattor,
0: handdukar
1: och sen så tvålkoppar och
0: kan kanske få tag i en gossimo, en sån badrock kanske.
2: Ja. Badrock är ju nog inte fel.
1: Nej.
0: Nej. Visst, det är mycket fint man kan
1: det gör det.
0: Ta ner i kundvagnen. Vill du vara med i alla fall så kan du läsa allt och tävla. Det gör du på Guldkanalens Facebook-sida. I let it

0: Det är Guldmorgon med musikscenen Stefan Queen med Don't Stop Me Now. Och Per-Ola, du märkte att gängen har inte varit närvarande de senaste två timmarna.
1: Nej, hon sitter här och bokar upp och nu ska vara thai-massage, örtmassage eller traditionell massage.
0: Ja. Du är barnledig här i helgen.
2: Jajamensan.
0: Mm. Har du bokat? Vad blir det för något då?
2: Nej, jag har inte bestämt mig ännu om det ska bli traditionell thailändsk massage eller vanlig massage. Jag har inte bestämt mig.
0: Nej, är du glad för massage, Per-Ola?
1: Ja, jag gillar fan, det. Det är gött ju, men det ska helst knaka lite grann så man får valuta för pengarna.
0: Så det blir helt jag har ont när man är färdig.
2: Nej, ont ska man ju inte ha, men det ska ju kännas.
0: Är det olja och grejer då de smörjer på också?
2: Ja, det här var det nog lite örter och sånt också.
1: Ja, ja. Mm. Min massör har brukat knäcka mig lite grann och sånt också. Mm.
0: Men det är väl mer sjuksyft, alltså att du har ont någonstans?
1: Ja, det är det ju. Men jag hoppas att han knäcker på rätt håll ibland. Ja. Men då när jag var i Thailand så var det, jag hoppade i Thailand och han hoppade på min rygg liksom och satte knät där och så. Det är också roligt, för man måste valuta för pengarna.
0: Ja, men man vill väl inte att det ska göra ont?
2: Eller? Nej, det vill man inte.
1: Jo, men då blir, känner man att då får man valuta.
0: Du kommer vara mjuk och fin när du kommer tillbaka.
2: Det kommer jag. Kroppen ska få sitt.
0: Ja, ha nu en ljuvlig helg så hörs vi på måndag igen.
2: Hej, hej, hej.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
5: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master
13: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Hej, det är Lisbeth.
15: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
14: Hör av dig så tar vi en kaffe.
16: Vikan Personal.
17: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor, och potatislåten, ja, den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum, som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det är fredag, Henrik Wiberg heter jag, som nu drar igång förmiddagspasset. Och det gör jag närmast med musik från Shaboos och Glenn Bridges. Och så blir det klassiker ifrån YouTube.

0: Enrique Iglesias i Guldkanalen med Bailamos efter YouTube med With or Without You. Hur mycket skulle du hinna få ner i en kundvagn på bara 35 sekunder? Nu kan du få chansen att testa och du får ju behålla allt du lyckas plocka på dig. Gå in på Guldkanalens Facebook-sida och tävla om en plats i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är fredag, vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen, närmast med musik om en liten stund från både Gracie Abrams och Hathaway.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
7: Hallå, ja. Jag ser du sågar när jag tränar.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
11: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
10: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
12: O'Larry's, where fans meet.
13: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
14: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.

0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. I'm a crack.

Highway i Guldkanalen med hans superhit från 1993. Låten som ju blev nummer ett på singellistorna i 13 länder. Du fick What Is Love. Och så var det ju ny musik innan dess. Då hade Grace Abrams med Hit The Wall.

växte upp på en bondgård i Alabama och där fanns ju inte alltid en mänsklig publik tillgänglig. Så som tonåring så brukar hon därför gå ut i hagen och öva på att uppträda inför familjens 200 kor. Frågan är om hon blev utmudad. Det var Ella Langley i Guldkanalen med Be Her. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Shakira i Guldkanalen med Die Die, och Die Die som är italienska och ska betyda någonting i stil med kom igen eller ge allt. Ska vara en direkt uppmaning till spelarna att göra sitt yttersta på planen. Du fick ju den officiella VM-låten till fotbolls-VM 2026. Det var Shakira med just Die Die.

0: Det är Guldkanalen med Magic, med Rude. Och sen dess var det ju George Michael. Och så han den andra som man lätt glömmer bort. Andrew Ridgely, då är det Wham med Wake Me Up Before You Go-Go. Det är fredag, Henrik här, alla strax tillbaka med musik närmast ifrån både Dean Lewis och Nicki Minaj.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
12: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Hej, det är Johan. Och Erik, på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
18: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
19: Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Rögle, SHL igår kväll, så gick det fint hemma i Ängelholm mot Timrå. Det blev 3 grönvita poäng efter vinst med 4-1. Malmö Redhawks, de fick med sig en poäng från bortamötet mot Skellefteå. Malmö förlorade med 4-3 efter förlängning. Och Malmö har nu spelat 4 matcher hittills under säsongen och 3 av dem har fått avgöras på övertid. Malmö har fått in 4 poäng. Rögle, de har hunnit med 5 matcher och spelat in 8 poäng. Sveriges fotbollsherrar ska spela Nations League-match ikväll borta mot Bosnien-Herzegovina. En match som har start klockan 8:45. Och i Nations League igår så vann Portugal i Köpenhamn över Danmark med 4-2. Och i samma grupp vann Wales över Norge med 2-1. För OV Helsingborg, herrarnas handbollsliga, så kom säsongens första seger igår kväll när man spelade hemma mot Skånela. Helsingborg vann med 30-26.
3: Då tackar vi Martin för sporten och fortsätter fredag förmiddagen här i Guldkanalen med mer skön musik. Närmast ifrån USA for Africa, Justin Bieber och Ray.

0: Julkanalen med Ray senast, Where is my husband, och så var det ju Justin Bieber innan dess med Sorry. I veckan så har det ju bland annat gissats på Gustav Mandelmann, Petter Kjellén och prins Carl Philip i Guldmåns tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Det är ju chans har du på kändisen på måndag när Guldmån tillbaka. Och då har vi 7100 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Emma Banton och så blir det ny musik ifrån Molly Hammar.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
4: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ju ingen.
7: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
8: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
9: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
10: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
9: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
11: O'Larrys, where fans meet.
12: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
13: Och där är Atlas-kotan justerad.
14: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
13: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
14: Men jag kan trygga den åt dig.
13: Kotan?
14: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
15: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
16: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
17: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2 000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.

0: Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

slog igenom redan som 16-åring i Idol. Du fick ny musik i guldkanalen från Molly Hammar, Alla ensam igen. Och sedan dess var det ju Baby Spice, Emma Bunton i guldkanalen med What Took You So Long.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Nu ska du få ny musik. Den här killen kommer ifrån Wales. Heter Jamie Miller. Vi tar och lyssnar på hans nya singel, Baby Doll.

0: Det var ju 120 000 unga tjejer från hela världen som sökte till talangprogrammet Dream Academy. Och till slut så var det ju då 6 stycken tjejer som bildade gruppen Cat's Eye som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju Animal. Det är fredag förmiddag. Vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Fan och Hanna Färm.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax-sängar. Läs mer på vilax.se.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
13: XXX Let's More is more Nöbel Store.
14: Hej, det är Lisbeth.
15: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
14: Hör av dig så tar vi en kaffe.
16: Vikan Personal.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Sunday.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor och potatislåten, ja, den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Henrik heter jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudion. Inleder lunchen med Benjamin Ingrosso, Smiles och Peter Cetera.

0: kanalen. Och senast fick du en odödlig klassiker från 1986. Musik från filmen Karate Kid 2. Det var ju Pilisitera med Glory of Love. Tänk dig 35 sekunder en tom kundvagn och chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Vill du vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace? Då går du in och läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi fredagslunchen med musik alldeles strax från både Ariana Grande och James T.W.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
6: Smarta fönster.
5: Smartafönster.se.
7: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: En liten grundskola. Stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.

0: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom Mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

fredag lunch. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du James T.W. med When You Love Someone. Nu är låt som har en riktigt stjärnspäckad gästlista. Eller vad sägs om Lou Reed, Mick Jagger, Carly Simon och Bootsy Collins. Alla de är med på den här låten. Det här var väl hans första solohit efter tiden med gruppen Eurythmics. Här är Dave Stewart i Guldkanalen med Heart of Stone.

0: Och senast fick du en härlig syntklassiker från början av 80-talet från albumet Speak and Spell, Depeche Mode, som ju fortfarande ut och turnerar. Fast numera så är det ju bara två stycken medlemmar kvar i gruppen. Det är ju då David Gahan och Martin Gore. Du fick Depeche Mode med Just Can't Get Enough. Fredaglunchen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån både Ed Sheeran och Gautier.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Reklam.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där.
2: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
4: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja,
5: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: shape of you.
1: Tanken var ju från början när han skrev låten att han skulle ge den till Rihanna. Men han behöll den själv. Och det gjorde han helt rätt i. Du fick Ed Sheeran i Guldkanalen med Shape of You. Klockan är ett par minuter i ett. Du ska få sport med Martin alldeles strax. Först musik från Gautier. Somebody that I used to know.
2: Now then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll så ska Sveriges fotbollsherrar spela Nations League borta mot Bosnien-Herzegovina. Det blir tredje matchen den här samlingen för Sverige och Sverige leder gruppen efter vinst över Rumänien och Polen. Tvåan Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och det är ju Sverige som är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Benjamin Nygren, Elliot Straud och Patrik Wålemark. De missar matchen på grund av sjukdom. Och tidigare så har ju Hjalmar Ekdal, Alexander Isak och Emil Holm lämnat samlingen på grund av skador. Bortamatchen ikväll mot Bosnien-Herzegovina har avspark klockan 8:15. Och SHL-hockeyn är tillbaka imorgon igen för Malmö Redhawks som förlorade igår borta mot Skellefteå. Efter förlängning så blev det match hemma i arenan mot Brynäs. Rögle som hemma vann igår över Timrå har lördagsmatch borta mot Växjö.
3: Snart helg med allt vad det innebär. Henrik Wiberg heter jag som levererar skön musik i din radio här under fredag eftermiddag. Inleder den här timmen med Kim Wilde och Kato.

0: Ja, Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du Madcon tillsammans med Ray Dalton i Don't Worry. Och så var det ju Kato innan dess med Turn the Lights Off. Och inte den här veckan heller fick vi rätt svar i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Kändisen handlar om är ju då den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju till exempel den här veckan fått gissningar på prins Carl Philip, Gustav Mandelmann och Peter Kjellén. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, så har du en ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka vid 7:30. Och då är ju kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 7100 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Ronan Keating och Dermot Kennedy.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
10: Gissa inte, oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
11: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
12: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
15: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: There'll be days like this when my mama told me. There'll be days like this when my mama told me. There'll be days. Like
1: this. Med eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Dermot Kennedy med Days Like This. Och så var det Ronan Keating innan dess med Life is a Rollercoaster. Nu Maurice Andén och Victor Lexell.

Blink Twice. Det var Shaboozy tillsammans med Miles Smith i Guldkanalen med Blink Twice. Miss Li, hon firar 20 års jubileum som artist. Det är ju 20 år sedan hon släppte sitt debutalbum. Här är hon i Guldkanalen med Dansa med mig själv.

Killar Roy, Guldkanalen med Without You. Nu är låten som i grunden handlar om sorg, helande och att stötta någon genom deras absolut mörkaste stunder. Låten är ju skriven av Chris Martin i Coldplay och han skrev den för att trösta sin dåvarande fru, skådisen Gwyneth Paltrow, som hade missat sin pappa. Här är Coldplay, Guldkanalen med Fix

0: Guldkanalen med en skön 90-talare senast. Du fick Alexia med Ulala. Och det där får bli en av mina sista låtar för idag. Henrik Wiberg heter jag som snart ska hålla helg. Har nu en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Det är programledarbyte om en liten stund. Har nu en härlig fredag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
13: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
15: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor och potatislåten, ja den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Och nu sätter vi fart på den här fredagseftermiddagen på Guldkanalen. Välkommen hit, Daniel Ullhage heter jag som har kastat ut Henrik Wiberg. Bett han hålla helg och njuta av den så länge den bara varar. Fredagseftermiddagen drar vi igång med Clara Hammarstams nya Gravity. Gravity.

0: Magnus Uggla med Trubaduren. Ganska träffsäker text, är det inte det? Man känner igen det där när man samlas kring lägerelden och så plockar någon fram någon gitarr och så blir det en ganska trevlig stämning, eller hur? Vi kan inte riktigt här än att det är lägerelds läge. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen, men däremot är det läge för mig att sköra musik i musikblandningen strax här. Vi fyller på i musikblandningen fredag eftermiddag med Guldkanalen. We Go Back kommer strax, till exempel med Keith Urban och Michael McDonald. Häng med.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ingen.
6: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Underbart. Tror du näcken håller till pensionen nu?
8: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen.
10: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Be Love.
13: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
15: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Black med Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen, där vi nu kollar till kalendern. Fredag idag, tack för det. Det är den 2 oktober 2026. Vi säger grattis till Love och Ludvig på namnsdagen idag. Det är lantbruksdjurens dag idag, och fyller du år idag, då kan du skryta med att du delar födelsedag med Sting, som också firar sin födelsedag just idag.

Sia Cheap Trills, du får den såklart här i Guldkanalen. Och som jag berättade för en liten stund sedan så fyller artisten Sting år idag. 75 år blir Gordon Matthew Thomas Sumner, eller Sumner till och med, som kallar sig för Sting som artist. Det tackar vi för att det blev lite kortare artistnamn där. 75 år idag, vi bygger och bockar för detta musikaliska geni. Här är Englishman in New York med Sting i Guldkanalen.

ny musik i Guldkanalen. Moonlight heter låten, ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leonie i musikblandningen. Ja, vi laddar för helgen. Daniel Ullhage heter jag, som finns med och spelar musiken och tar det hem den här fredags eftermiddagen. Vi ska tuta i helgtutan lite senare såklart och avsluta arbetsveckan på ett lite mer formellt sätt, kan man säga. Och så blir det fredagslåten efter 18 som vanligt med Pericles.

0: Jag vet att Jane Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: jag? Kommer jag säkert.

0: Crazy in Love med Beyoncé i Guldkanalen. Och är vi fulltaliga i guldgänget idag? Jajamensan, det är vi. Vill du kolla in alla som jobbar på Guldkanalen, så finns det en liten gullig film, tycker jag, på våra sociala medier. Gå in och kolla på Guldkanalen på Facebook och Instagram. Och TikTok finns ju också på. Och i eftermiddag så är det Tilly som kör nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten, Henke Holmberg trafiken och Daniel Bengtsson värdet. Själv heter jag Daniel Ullhagen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Alla älskar spöken.
7: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Danne Rop på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
10: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
11: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
12: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Show me what love is. Sanna Nilsens What Love Is.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM-bandet, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Ikväll så ska Sveriges fotbollsherrar spela Nations League borta mot Bosnien-Herzegovina. Det blir tredje matchen den här samlingen för Sverige och Sverige leder gruppen efter vinst över Rumänien och Polen. Tvåan Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och det är ju ett Sverige som är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Benjamin Nygren, Elliot Straud och Patrik Wålemark, de missar matchen på grund av sjukdom. Och tidigare så har ju Hjalmar Ekdal, Alexander Isak och Emil Holm lämnat samlingen på grund av skador. Bortamatchen ikväll mot Bosnien-Herzegovina har avspark klockan 8:15. Och SHL-hockeyn är tillbaka imorgon igen för Malmö Redhawks som förlorade igår borta mot Skellefteå. Efter förlängning så blev det match hemma i arenan mot Brynäs. Rögle som hemma vann igår över Timrå har lördagsmatch borta mot Växjö.
0: Man kan säga så här, helgen närmar sig med stormsteg. Vi kliver in i 15-timmen. Henke gör sig strax redo i trafikstudion. Ta det hem. Den här eftermiddagen med trafikrapporteringar hela eftermiddagen på Guldkanalen. Men vi börjar 15 timmen med en 80-talsklassiker.

0: lallar sig igenom den här fredags eftermiddagen. Big Girls Don't Cry. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen. Och strax en första trafikrapport. Henke finns på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musiken så blir det musik som inte stör. Tvärtom, sköna låtar den här fredags eftermiddagen är på väg. Bland annat från Harry Styles.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, pensionen.
9: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
10: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
11: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
12: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
13: Möbelstore. Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
15: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Hello.

0: American Girls, Harry Styles i Guldkanalen. Vi plockar fram fler klassiker strax i musikblandningen. Det är 80-tal på väg. Tunga 80-talslåtar och så ny musik med Mondo Gold efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund så är det en bil som står stilla och orsakar kö. Det är då på E22an. Den här bilen står i höjd med Järup ungefär i riktning norrut mot Lund. Och sen på sträckan mellan Hörby och Lund, där har vi också en bil som står stilla på E22an. Bilen står vid Fogdarp nummer 27, riktning söderut mot Lund.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax så blir det Mondus Gold, hans nya singel. Men först, vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är Nenas 99 Luftballons.

0: Det är på eftermiddag som du får ny musik först. Mondo med Gold i musikblandningen. Denna fredag eftermiddag, det är härligt att säga det. Fredag. Det har varit härligt väder i luften i veckan. Och strax fortsätter vi med mer härlig musik som tar dig hem den här eftermiddagen. Timbuktu är till exempel på väg, och så blir det Kygo och Carter Faith. Men that's when you know. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund så är det köer åt bägge håll på E22an. Dels har vi då en bil som står stilla på E22an. Den står ungefär i höjd med Järup i riktning norrut mot Lund. Och den orsakar ju då kö, den bilen. Och sen åt andra hållet är det också kö då. Lite oklart varför, så att någon form av problem är det alltså även södergående. Så köer åt bägge håll på E22an, alltså mellan Malmö och Lund.

0: Kygo, Carter Faith, That's When You Know. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och det sitter alltid fint, men Kygo då tycker jag på fredags eftermiddagen. Hoppas du håller med. Nu lämnar vi Kygo och tar oss vidare genom eftermiddagen på Guldkanalen. Mer musik och mer trafik är på väg. Ser du något som stör i trafiken, ring Henke 010 10 11 901 till studion. Och i musiken, när vi strax fortsätter den här fredags eftermiddagen på Guldkanalen, Biba You är på väg bland annat med Luke Combs.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Känns det

0: årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
1: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
0: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
2: O'Larrys, where fans meet.
3: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.

0: 10 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Jag vet att jag inte ser fram emot helgen väldigt mycket. Du är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: du? Kommer jag säkert.

0: Biba You med Luke Combs.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor och potatislåten, ja, den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
0: Det här är guld. Ja, det är en timme kvar till vi tutar i helgtutan och avslutar arbetsveckan. Du kanske smiter lite tidigare för jobbet. Det är väl okej för den här gången. Men 17.00 då avslutar vi arbetsveckan och tutar i helgtutan. Fram till dess fyller vi på med massa skön musik. Här är Shaboosis nya singel Burn.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du får den såklart i Guldkanalen denna fredag eftermiddag med mer fredagsmusik på väg naturligtvis. Jag fixar till exempel en 80-talsklassiker strax i musikblandningen, och så blir det ny musik från Ella Langley. Hej, vad är det här? Be Her heter låten, och så en färsk trafikrapport också strax från Henke när vi fortsätter eftermiddagen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax. Det är Villax. Läs mer på villax.se.
6: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz. More is more, nöbel står för.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online. Oh,

0: Just Died In Your Arms. Klassiker från 80-talet med Cutting Crew i Guldkanalen. Vi tar oss vidare i spellistan alldeles strax. Ella Langleys nya låt Be Her är på väg direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Malmö så hade vi en trafikolycka som orsakade kö på E22. Olyckan är då mellan Lund södra och Kronetorp i riktning söderut mot Malmö. Men även köer åt andra hållet också. Så köer alltså i bägge riktningar på E22 mellan Malmö och Lund.
0: Tack för det. Kör försiktigt. Alla vill hem och hålla helg och fira helg, eller hur? Nu blir det Ella Langley i musikblandningen. Be Her på Guldkanalen.

0: One Direction i Guldkanalen med Night Changes. Strax ny musik med först trafik från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är restköer mellan Lund och Malmö efter en tidigare trafikolycka på E22. Den här olyckan var mellan Lund södra och Kronetorp i riktning söderut mot Malmö. Men det har ju varit kö i bägge riktningar. Men som sagt, olyckan ska vara uppklarad, så vi hoppas att köerna lättar så småningom.
0: Tack för det. Ser du något som stör i trafiken, då ringer du till vår trafikstudio på 010 11 911. Nu Ray Dalton.

0: svag med Victor Lexell. Ja, vi känner oss starka, gör vi inte det? Det är fredag eftermiddag, vi ska strax avsluta arbetsveckan och fira helg. Häng med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Hallå ja, yeah. Ja, så du sågar ner träna.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
11: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
10: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
12: O'Larry's, where fans meet.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
16: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
18: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Jag vet att Jane Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du? Ni är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: du? Kommer jag säkert.

0: Lady Gaga, Just Dance. Strax ska vi titta i helgtutan.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll så ska Sveriges fotbollsherrar spela Nations League borta mot Bosnien-Herzegovina. Det blir tredje matchen den här samlingen för Sverige och Sverige leder gruppen efter vinst över Rumänien och Polen. Tvåan Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och det är ju ett Sverige som är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Benjamin Nygren, Elliot Straud och Patrik Wålemark, de missar matchen på grund av sjukdom. Och tidigare så har ju Hjalmar Ekdal, Alexander Isak och Emil Holm lämnat samlingen på grund av skador. Bortamatchen ikväll mot Bosnien-Herzegovina har avspark klockan 8:45. Och SHL-hockeyn är tillbaka imorgon igen för Malmö Redhawks som förlorade igår borta mot Skellefteå. Efter förlängning så blev det match hemma i arenan mot Brynäs. Rögle som hemma vann igår över Timrå har lördagsmatch borta mot Växjö.
0: Ja, det här är en härlig känsla att kunna trycka på den här stora röda knappen i studion, ska vi säga. Den där signalen betyder att nu är arbetsveckan slut. Nu kan du lämna jobbet med gott samvete, hälsa chefen för mig och fira din helg tillsammans med Guldkanalen.

0: det bästa vi känner oss. Lite locka. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Lite fredagsfeeling i luften. Och mer musik strax. Lite lugnare blir det när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag med ny musik ifrån Molly Hammar. Hennes nya Aldrig ensam igen kommer strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej, pensionen.
8: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Läs mer på vilax.se.

0: Din andra direkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, Nöbelstor.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på.

0: Underbara Molly Hammar är tillbaka igen med ny musik. Du får aldrig ensam igen i Gullkanalen. Det är 80-talsklassiker på väg. Det blir också The Bausa med en riktig fredagsstänkare om en liten stund. Magnetic heter låten. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Kristianstad så är det en trafikolycka på E22an. Den här olyckan är då vid trafikplats Härlöv nummer 37. Så räknar man att det är böket på platsen där på E22an vid Kristianstad.

Commodell Tiesto med Another Love i Guldkanalen. Det blir strax ny musik med The Bowser. Får du inte missa, väldigt bra låt. Men först har vi lite 80-tal med Peter Gabriel. Sledgehammer på fredags eftermiddag på Guldkanalen.

0: fredagsfeeling, eller hur? Magnetic, The Bowser. Du får den såklart här i Guldkanalen. Där det nu blir en sista koll på trafikläget. Hur ser det ut i fredagstrafiken i Skåne?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget, och vid Kristianstad så är det ju en trafikolycka. Det är en singelolycka med en lastbil som då är på E22 vid Kristianstad vid trafikplats Härlöv nummer 37. Så avfarten mot Hörbyhållet är då avstängd.
0: Tack för det, Henke. Trevlig helg. Nu blir det Adele i musikblandningen Someone Like You i Guldkanalen.

0: Slut för idag, tack för idag, säger vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen. Henke i trafikstudion, Tilly med nyhetsnyheterna, Martin Fadén med sporten och Bengtsson har koll på vädret. Själv heter Daniel Ullhage, nu önskar jag en trevlig helg. Strax blir det fredagslåten med Pericles.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Det är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Grabbarna här på LB Print.
12: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
11: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
12: In på lbprint.se och beställ.
13: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Jag vet att Jane Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släpa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att man kan gå helt bananas, man har inget ansvar överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: jag? Kommer jag säkert.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.

0: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akut sjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
8: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
11: Hej, det är Johan.
12: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
11: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
13: Vikan Personal.
14: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
15: XXX Lutz. More is more, Nöbel står.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och

0: Jag vet att jag inte ser fram emot helgen väldigt mycket. Du? Ni är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att man kan gå helt bananas, man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: du? Kommer jag säkert.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
4: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
5: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
6: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: Anders Johansson heter jag.
1: Ja.
0: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
5: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Loop, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
6: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
6: Gissa inte, oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
7: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
8: Hej, det är Lisbeth.
9: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
8: Hör av dig så tar vi en kaffe.
10: Vikan Personal.
11: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks också emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där.
2: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
3: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
4: Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Alla älskar spöken.
13: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdal.se.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
17: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
18: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård Möbelstor.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Hej! Vi är Karo
5: och Jenny
4: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
5: Och vilken fest det här kommer bli.
4: Vi har premiär den 2 oktober
5: och spelar fram till den 7 mars
4: med låtar som
5: The Look,
4: Listen to Your Heart
5: och
4: In Must Be. Till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
5: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
6: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla. Så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
10: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
11: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
10: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
12: O'Larrys, where fans meet.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
14: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
17: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt

0: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
6: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
7: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
8: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Red också emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan.
8: Nej, pensionen.
9: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
10: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
1: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
2: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
3: Hej, det är Lisbeth.
4: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
3: Hör av dig så tar vi en kaffe.
5: Vikan Personal.
6: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: med världens bästa lyssnare.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Hej, vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Look,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköping.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
5: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö. Möbelstor.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
3: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
7: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
8: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
7: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
9: O'Larrys, where fans meet.
10: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks också emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
12: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis! Du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Hej, det är Johan.
15: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
14: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
16: Vikan, Vikan Personal.
17: En liten grundskola. Stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total
2: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Det är Vilax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se. Alla älskar spöken.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.

0: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköping.
1: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
7: XXX Lutz. More is more, növel står for.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
3: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: Och där är Atlas-kotan justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Kotor kan jag, men framtiden... Den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kotan.
10: Nej, pensionen.
11: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Yep.
0: Hon brukar bara vara 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.